いろいろなことがありました。ピカドンのあと75年は草も木も生えない、だから人も住めないという噂が流れました。でも草も木もこんなに生え、私たちも元気に生きています。私たちは過去を生かして明るく明日に向かって進みます。これは原水爆のない世界、そして願わくは平和な世界を、という広島からの愛と希望を込めた全世界へのメッセージ。